Ah, asifuna magumba. Otsa ba botsa hore KDA aina le PK mzili keta. Ah, kamo ka bara magumba. E re fitlisha gona ko ile gore re kwa di ntlhagolo ja ditaba le sthembiso maibela sthe cherita poisho.